0: Mensaje de texto con las letras EP al 49828.
1: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Los momentos que pasa con sus seres queridos son los mejores y se convertirán en recuerdos para toda la vida. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. Conozca los riesgos de esta droga mortal en stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
5: New York.